0: Adio, woman nate.
1: You know what can someone
0: else? Woman nate.
1: This table say la.
0: Mane so.
1: La ye.
0: Na ye.
1: Bona, nigga from the gym, the woman catching an la.
0: Mufumadi. Ai ke tshoko. Ai.
1: Tshoko. Ai. Ka cha tshe ba tapatala
0: ho. Hey, pi tshoko nae.
1: Eh, ya nda ke kutla ho. Ntshe le ho khitla mana te kae?
0: Sepono mo.
1: Oh, kutla ka ho se tsho.
0: Ole gile naje. Ye wanna le nonyani lena. Ai! Choko nai. 29.